0: Bazilika Santa Maria Maggiore v Ríme pozýva počas mája na každovečerný ruženec, biblické lekcio Marie, modlitbu hymnu Akatist i slávenie pri relikvii svätej kolísky v rámci duchovného cyklu Mesiac Máriou. Vo veku 84 rokov zomrel kňaz Sebastián Košút, spolupracovník biskupa Pavla Hnilicu a pomocník podzemnej cirkvi na Slovensku. Jeho život a službu pripomíname aj archívnym rozhovorom, ktorý pripravil páter Jozef Bartkoviak. V piatok 1. mája, deň liturgickej spomienky svätého Jozefa Robotníka, vám požehnaný večer z Ríma praje otec Martin Jarábek. Rím. V Bazilike Santa Maria Maggiore sa počas mája uskutoční cyklus duchovných podujatí Mesiac Máriou. Program zahŕňa každodennú modlitbu ruženca, biblickú lekcio Marie, slávenie pri relikvii svätej kolísky i spev starobilého hymnu Akatist. Tradičný mariánsky mesiac máj bude v Bazilike Santa Maria Maggiore sprevádzať séria duchovných iniciatív. Každý večer od 1. mája o 21. sa bude na priestranstve pred bazilikou konať modlitba svätého ruženca, ktorú budú postupne viesť rôzne farské, reholné a formačné spoločenstvá. Dnešnú úvodnú modlitbu povedie monsignor Luis Manuel Herrera, vikár arcikňaza baziliky. Priamy prenos zabezpečí televízia Telepáče aj oficiálne sociálne siete baziliky. V útorok 19. mája o 19. sa uskutoční druhé stretnutie cyklu Lekcio Marie s názvom Spev Márie. Podujatie sa koná v spolupráci s nadáciou Cortile dei Gentili a ponúkne biblicko-duchovné rozjímanie nad mariánskym chválospevom Magnificat. Pondelok 25. mája o 7.30 sa bude pri oltári v krypte sláviť Eucharistia pri relikvii svätej kolísky. Po svätej omši budú mať veriaci možnosť zotrvať modlitbe pri relikviách, ktoré sú spojené s miestom uloženia Ježiša v jasliach po jeho narodení. Osobitným momentom programu bude modlitba hymnu Akatist v sobotu 30. mája o 21. Tento starokresťanský chválospev k Bohorodičke pochádza z 5. storočia a v 24 strofách rozvíja tajomstvo vtelenia i účasť Panny Márie na Kristovom vykúpení. Mariánsky mesiac vyvrcholí v nedeľu 31. mája večerným aktom zverenia sa Pane Márii po modlitbe ruženca, ktorému bude predsedať generálny vikár rímskej diecézy kardinál Baldo Reina. Počas celého mesiaca bude zároveň na schodisku Piazza Esquilino možné vidieť kvetinový mariánsky monogram Ave Maria, ktorý zostane vystavený až do slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 6. júna. Slovensko. Vo veku 84 rokov zomrel kňaz Don Sebastián Košút, rodák z Čiernej hory na Orave, ktorú po druhej svetovej vojne pričlenili k Poľsku. Za kňaza bol vysvetený v roku 1965 kardinálom Štefanom Vyšinským vo Varšave. Od 60. rokov spolupracoval s podzemnou cirkvou na Slovensku a podieľal sa na prenášaní náboženskej literatúry cez hranice. Pre svoju činnosť bol aj väznený. Neskôr pôsobil v Ríme po boku biskupa Pavla Hnilicu a pomáhal utečencom zo Slovenska i ďalších krajín východnej Európy. Po páde komunizmu sa stal farárom Marano Equo pri Subiaku, kde sprevádzal aj slovenských pútnikov. Na sklonku života sa vrátil na Slovensko do Dolného Ohája. Za svoje zásluhy o slobodu a demokratické zmeny získal vysoké štátne vyznamenania Poľskej republiky aj ocenenie nadácie Pro Patria. Osobnosť pátra Sebastiána Košúta približuje aj archívny rozhovor, ktorý pre Vatikánsky rozhlas pripravil páter Jozef Bartkoviak.
1: Vítam pri mikrofóne otca Sebastiána Košúta, slovenského kňaza, ktorý žije dlhé roky v Taliansku. Pôsobí v diecéze Tivoli v obci Marano Equo. Je to farnosť, kde je aj pútnický chrám. Otec Sebastián, vítajte pri mikrofóne.
2: Ďakujem za pozdrav.
1: Vaše korene sú na Slovensku, ale prežili ste veľkú časť života v Poľsku a 30 rokov v Taliansku.
2: Áno, ja som sa narodil Čierna hora, to bolo Slovensko vtedy, a po vojne nás premiestnili do Poľska, preto som už študoval gymnázium v Jablonke na Orave a potom seminár vo Varšave.
1: Vysvetil vás v Poľsku
2: Áno, kardinál Vyšenský v 1965, ale hneď aj povedal, že viem, že máš korene slovenské, keď bude treba pracovať medzi Slovákmi, tak ja ti toto dovolenie dám. Povedal jasno, že viem, že Slováci majú problém s vysvetením hlavne reholníkov, preto keď prídu s istými heslami a vy môžete prísť kedykoľvek, ako povedalo, každej pôže dňa i noci, ja zariadím, aby týchto seminaristov vysvetili na kňazov.
1: Toto obdobie, o ktorom hovoríme, to boli 70. roky. Predtým ale ešte ste strávili rok vo väzení. V decembri minulého roku vám udelil poľský prezident dôstojnícky kríž rádu obrodenia Polska za vašu prácu v hnutí Ruch.
2: To je časť Varšavy Piastów a my sme tam mali skupiny ľudí, ktorí sa venovali ako pomôcť národu sa oslobodiť vôbec pod hegemonie tej ruskej. Mali takú skupinu a mňa poprosili, aby som im dal možnosť, kde by dali si rotaplín, kde sa tlačia letaky. A tam mali aj archív. To tak trvalo 2 roky a v 69. všetkých v Poľsku, čo bolo aspoň 1000 ľudí v tom ako si zaangažovaných, jedného rána všetkých dali do väzenia. No a mňa dali tiež, a keďže som mal listov množstvo, tak museli to poprekladať a hlavne som mal kontakty s takými ľuďmi, jak teraz kardinál Tomko, alebo biskup Hrušovský, vtedy to boli ešte monsignori iba, alebo Nahalka, alebo tí všetci, čo v týchto časoch pôsobili v Ríme, no a posielali nám do Varšavy knihy a my sme tie knihy alebo prenášali osobne cez Babiu Horu, alebo inými cestami. To sme sa dohodli vždycky na tých hraniciach, kde sa dá kráčať spoločne Slováci, Poliaci. A to boli úžasné stretnutia. A každý mesiac sme to robievali, takéto stretnutia.
1: Z Polska s takým poslaním od kardinála Vyšinského ste sa presídlili do Ríma.
2: Biskup Hnilica povedal ti, musíš prísť mne pomôcť. A potom hodieval k nám aj pater Michal Lácko a ten, keď povedal, že v Latine je tak veľa utečencov, a hovorí, musíš tam ísť za nimi, im pomáhať, preto ja som tam hodieval aspoň raz za týždeň.
1: Utečenecký tábor Latina bol v 80. rokoch takým zberným miestom pre emigrantov najmä z východnej Európy a vy ste sa venovali práve Slovákom.
2: Každý týždeň sa sme takto stretávali a každý vyrozprával dejiny svojho odchodu zo Slovenska alebo utieku. To boli tak ohromné zážitky a také silné situácie, že tí ľudia doteraz, kedykoľvek sa s nimi stretnem, rozprávajú najkrajšie chvíle, aké sme vôbec prežili. To boli práve tie utečenecké, keď sme spolu vyrozprávali, aká je situácia vo svete, lebo títo, čo prichádzali za biskupom Hnilicom, ja som im vždycky brával ako svedkov, svedectvo, čo dávali. Títo vedeli, ako sa žije vo Francúzsku, v Nemecku, v Amerike a v Austrálii a tak ďalej. S biskupom Hnilicom sme chodievali na všelijaké apoštolské cesty po Taliansku, ale aj v Švajčiarsku, alebo v Rakúsku, či v Nemecku. On totiž chodieval na pozvanie a rozprával naživo, čo vôbec pôsobí komunizmus na Slovensku a aké on mal skúsenosti konkrétne. No a vďaka tomu on úžasne zapôsobil na celú situáciu v Európe, tak sa dá povedať, vyrozprával tie podrobnosti, čo to znamená žiť v tej situácii, keď sme ohrození každý deň od nepriateľov, ktorým je komunizmus a tá situácia, ktorá nedáva slobodu.
1: Bolo to okolo 10 rokov, tých posledných rokov komunizmu a keď prišla sloboda na Slovensku, vy ste zostali ďalej pôsobiť ako kňaz v Taliansku, v oblasti, ktorú vtedy spravovali Benediktíni, v blízkosti Subiaca Marano Equo. Je to aj pútnické miesto.
2: Totiž my sme tam s biskupom hodevali na tieto stretnutia. Tam som sa venoval pútnikom A mal som tu možnosť, lebo pri fare bola ubytovňa, kde sa ubytoval aspoň jeden autobus ľudí, takým spôsobom jednoduchým. No a potom od 1990 chodievali aspoň tých 10 rokov putníci zo Slovenska, takže sme tam mali toľko ľudí a toľké zažitky.
1: Na to by sme potrebovali ďalšiu reláciu,
2: áno.
1: Ale isto aj mnohí naši poslucháči si zaspomínajú, že sa s vami stretli, keď boli na púti v Ríme, pretože Marano Eco sa nachádza nedaleko.
2: Taký 60 aspoň.
1: 60 kilometrov od Ríma. Čo vám robí najväčšiu radosť ako kňazovi, ktorý je teda mimo vlasti, ale našiel si nový domov v Taliansku?
2: To, čo som túžil, vždy byť medzi ľuďmi a pracovať s tými ľuďmi a ich obohacovať tou prítomnosťou Ježiša Krista. A my tam máme prítomnosť Pane Márii, sa volá Pana Mária Dubová, lebo sa ukázala na Dube. A potom rozprávať o Benediktovi, ktorý je 12 kilometrov od Marano Eco, Subiaco, a Benedikt ako patron Európy, a naši Slováci spolupatronov majú Cyrila a Metoda, preto tá symbióza, tá úžasná radosť, že toľko času som tam mohol byť s nimi a to im ukazovať. Ako niektorí hovorili, my sme boli na rôznych miestach v Taliansku, ale Subiaco, tak to nám najviac dalo to vidieť, ako žil ten náš svätý Benedikt a prečo je práve patron Európy. Tá púť, to nie je iba zvedavosť, ale je to dotknúť sa prítomnosti Krista, ktorý prostredníctvom aj tých svätých, alebo aj tých miest je prítomný a vie potom zostať v srdciach týchto ľudí. A ja niekedy zabudám, čo sme kedy s kým rozprávali, ale oni niekeď ma stretnú a hneď mi vyrozprávajú z tejto doby, čo oni dostali do srdca, do duša a čo ich zmenilo aj niekedy ich život.
1: Otec Sebastián, ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu a prajem vám veľa tých stretnutí s pútnikmi a s ľuďmi, ktorí vám pripomínajú práve tieto krásne okamihy.
2: Ja veľmi srdečne všetkých pozdravujem a tiež ďakujem a tých, ktorí sa stretli s Marano Eco, nech majú veľmi srdce otvorené obohacovať iných. Aleluja.